0: ohene Ahasuerus
1: asempa
0: fie osi di Haman Judah for town for ni fie ma ohima Esther satamu no na Mordecai dia osi ya sayamfa Haman dia osi ya Haman si dia tententia ah yedi Mordecai sense wa obi agina ba bi obi hu no na ye ni mguasie e dia ma jufo na ye kum wo mu ne ase o mase sabre no na sa dua no a Mordecai Haman sima no no ni edu onu ase so Haman dia osima Mordecai si emfa ne ense so no ni edi Haman no ase so amna Haman tu yesa eka Mordecai ntomu no mo no anu atona munam afidia

ene ye ma ene ya sufo ebra bom wa ye wa tanfo e o mini mi nuanom ene ye ma ene ya sufo ebra bom ene anaji ene anopai e wa de jf

ni fie so ye de ma oyima esa eto oyima esa mi ankasa mi mamu kwan mi authorize mu se mu ankasa mu two letters enko 127 countries inua he ma two letters ko ye no se di oka ye no yetam enye juma

ane adom ne asumdwe ne efi agya nyankopon ne awurade yesu kristo anopai enka wo ewo baabi bia wutie me asampa mre na wutie on asampa 94.7 anopai ye dia ye yie ne ntrontrom ne nkamfo ene ma ahini muhine ni awura no awurade no na yabone mrane na yashini din kronkron animu nyam.

sorofo bompa yewu fa nkwadanu sheruade nsewu jata agbawure mu abechi nkodani bi ene waye din. Because what scripture be say si munye kom na urade be kwa mamunti wan ti ase nti waye din waye din saye den. Yesu si twase nipa bompa ye da a omre ho.